Pri iskanju zaposlitve je prav gotovo pomembna naša socialna mreža. Prvi velik problem, ki ga ima velika večina ljudi, je kako redno ohranjati stike v današnjem času. Ste si zapisali telefonsko številko nekoga, ki ste ga ravno kar spoznali na majhen košček papirja, potem pa jo založili? Ste si jo vtipkali v telefon, potem pa pozabili pripisati, komu pripada in čez čas, ko ste hoteli poklicati, ugotovili, da je številka davno izgubljena? Bi si želeli srečati starim znancem, z njim malo poklepetati, pa razmišljate, da pravzaprav sploh nimate denarja za kavo? Kako pa naj potem povabite nekoga na kavo in z njim obdržite stike? Vzdrževanje in širjenje socialne mreže pa lahko povzroča kar nekaj finančnih stroškov, ki si jih iskalci zaposlitve ne morejo privoščiti. Drug velik problem pa je navezovanje novih kontaktov. Psihološki strahovi nam lahko preprečijo navezovanje novih stikov, s tem pa imamo seveda šibkejšo socialno mrežo. Tako lahko kaj hitro pristanemo v coni udobja znotraj določene socialne mreže. Oba omenjena problema izjemno dobro rešujejo spletne skupnosti. Z ljudmi, ki imajo podobne izkušnje, vrednote, mnenja ali interese, se lahko družite skupaj in s tem ne bo le ohranjena vez, ampak jih krepite in še bolj prepletate. Iskalci zaposlitve, ne pozabite tega omeniti tudi na razgovoru. Kaj? Da ste komunikativni in aktivno preživljate svoj čas, mogoče bo ravno to odločilno.

0: Delovne izkušnje so prav gotovo dejavnik, ki vpliva na odločitev o zaposlitvi novega delavca. Ni pa edini. Delodajalca običajno pred dokončno odločitvijo o zaposlitvi zanima še marsikaj. Delodajalci, ki bi zaposlovali izključno na podlagi delovnih izkušenj, se zelo verjetno hitro soočijo s tem, da bi morali pred izborom nekega kandidata upoštevati še kateri dejavnik. Veliko dejavnikov pa je tudi subjektivnih, čemur bi se delodajalec pri zaposlovanju sicer rad izognil, na koncu pa odloča tudi všečnost oziroma ujemanje s tistimi, ki upravljajo intervju. Prav zaposlitveni intervju namreč odloča, ali se bo delodajalec odločil za nekega delavca ali za nekoga drugega. Zato je dobra priprava na intervju ključnega pomena. Tako imenovane VIP osebe so sicer tiste, ki imajo ponavadi prednost, vendar to velja le do določene mere. Kadrovnik je za vsako zaposleno osebo odgovoren svojemu nadrejenemu. Mislite, da lahko v delovnem mestu odloča le vaše poznanstvo? Kadrovnik s tem tvega, da kljub temu, da je oseba super človek in se osebno poznata, ni primerna za delovno mesto. Ne obupajte, nekje je delovno mesto, za katerega ste vi najbolj primerni. Le verjeti je potrebno.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 12. del. Potem se je usedla v voz in se peljala v cesarsko palačo. Ko je pred cesarja stopila, jo je pogorljivo vprašal. No, ali si našla svojega gospoda? Svetli knez, reče ona. Bog vam daj tako gotovo obilnost sreče, kakor gotovo sem ga našla. Cesar se je začudil in ukazal, naj mu Otomara brž pripeljejo, da ga bo videl, če je res tako lep. Krasnomila pa je ogovarjala in prosila. Mogočni kmez, Otomar je v zadnjem času toliko hudega prestal, da se je ves spremenil. Dali ste mi en mesec odloga, torej imam še 3 tedne časa. Dajte mi ta čas, da mu le postrežem in on se bo spet popravil in potem ga pripeljem pred vaše obličje. Cesar reče, ti imaš prav, en mesec odloga sem ti dal. Strezi mu torej in potem ga hočem videti. Nato je cesar Krasnomili odkazal posebno hišo z vso upravo in dal je dosti denarja, da bi zmogla sama zase in za Otomara skrbeti in gospodiniti. Krasnomila je zdaj šla po Otomara. Mežnarju je podarila veliko denarja, Otomara pa je s seboj v svojo hišo vzela. Tam mu je skozi 3 tedne lepo strigla z dobro jedjo in pijačo, tako da se je kmalo popravil in je bil lep kakor prej. Bil je tedaj čas, da se predstavi cesarju. Njegova postava in njegovo spodobno obnašanje je bilo cesarju zelo všeč, tako da se je sam pri sebi mislil, ta mladenič je res vreden, da je Krasnomila tako zaljubljena v njega. Cesar se je z Otomarom del časa razgovarjal. Nazadnje ga je pa vprašal, kje si bil pa v zadnjem času, ker sem te pustil po celem cesarstvu iskati, pa te nismo našli. Otomar je rekel, zgodilo se mi je nekaj tako strašnega, da še malo komu. Potem je začel praviti, kako mu je čuk po življenju stregel in kako je eno leto po nedolžnem v hudiječi bil. Cesar se je grozno razsrdil nad tem, kar je slišal in zaklical je, kaj, v mojem cesarstvu se kaj tacega zgodi, ali je to mogoče? Nato je pustil precej ministra Žafarja poklicati. Ko tisti pride, mu je cesar povedal, kaj je čuk s tovariši naredil. Minister jih je takoj na sodbo poklical in bili so še tisti dan vsi obešeni. Poštenemu božji voju pa je cesar dal visoko službo in eno dragoceno obleko. Potem je cesar ukazal, naj mu še mežnarja pripeljajo. Tisti je bil v velikem strahu, ker je mislil, da se je morda za voljo Krasnomile kaj preglešil. Zato se je vstresel, ko je pred cesarja stopil. Cesar se je smejal in mu podaril 1000 cekinov. Krasnomili pa je podaril tisto hišo, v katere je stanovala in je dovolil, da je vzela Otomara za moža. Otomar se je cesarju tako prikupil, da ga je večkrat k sebi v palačo poklical in se z njim razgovarjal. Nekaj tednov po poroki je šel Otomar v Damask po svoje stariše. Ti so bili močno veseli, da so svojega sina zopet videli, ker so precej že mislili, da ga ni več med živimi. Ker je cesar želel, da Otomar v njegovi bližini ostane, zato je Otomar svojega očeta pregovoril, da je za svoja posestva v Damasku zanesljivega oskrbnika najel. Sam pa se z ženo v Bagdad preselil, kjer so vsi skupaj srečno živeli v hiši Krasnomile, ki je Otomaru več lepih in obogljivih otrok porodila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino. Poti zvezdam je komična satira Los Angeleske filmske industrije, v kateri se David Cronenberg odkrito norčuje iz nekaterih najvidnejših zvezdnikov današnje pop kulture. Čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Film Poti zvezdam je komična satira Los Angeleske filmske industrije, v kateri se David Cronenberg odkrito norčuje iz nekaterih najvidnejših zvezdnikov današnje pop kulture. Hollywood je svetovna filmska prestolnica z obljubami sreče vsem, ki poskušajo poseči po zvezdah. Benji ima komaj 13 let in je že slaven. Njegov oče Stafford Wise je uspešen avtor in meditacijski guru. Ena od klientk, ki jim Stafford pomaga do osebne in poklicne sreče, je lepa igralka Havana Sigrant. Agata, mlado dekle z nakaženim videzom, je Havanina nova asistentka. Jerome Fontana pa privlačen voznik, s katerim se spoprijatelji. A zakaj je kljub vsej tej obetajoči sreči Hollywood tudi mest osebnih slabosti, nervoz, incesta in ljubosumja? Mesto sanj v ljudeh prebuja duhove. Iz njih izvablja skrite impulze in daje slutiti vonj po krvi. Poti k zvezdam tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Štirje izgubljenci, osramočeni televizijski voditelj, najstnica, ki rada preklinja, osamljena mati samohranilka in egocentrični glasbenik se odločijo, da si na isti dan, novoletni večer, vzamejo življenje. Ko se slučajno srečajo na londonskem nebotičniku Topper, priljubljenem kraju za samomore, se dogovorijo, da bodo načrt preložili za 6 tednov. Tako postanejo neobičajna, disfunkcionalna družina in medijska senzacija. Skupaj iščejo razloge, zakaj živeti naprej. Dolga pot navzdol je brezobzirna, a ganljiva črna komedija, posneta po romanu Nika Hornbyja. Zdaj tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, zdaj o Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Popek, drugi del. Mačeha se je zmedla, nima verjela, a tudi sebi ne več. Prekinila je pogovor in komaj dočakala večera, ko je spet zakurila peč. Popek je nanesel suhljadi, kot po navadi, in tudi grel se je ob vracih, kot po navadi. Ko je ostala od ognja le še žerjavica, je prijela mačeha spet greblico. Medtem, ko se je pripravljala, da bi začela razgrebati žerjavico, se je Popek spravil na greblico. Mačeha pa je greblico sunila v peč. Ej, zdaj te bom pokopala v to vročo rakev, je zagodrnjala. A komaj je vdala greblico, je puhnil iz peči plamen, pa je osmodil obrvi in trepalnice. Ko si je malo pomogla, je zagledala Popka, kako leži na klopi in govori. Kaj vam je, mati? Ali vi mi kastite koga v peči, ali mi kasti kdo vas iz peči? Kakšne privide pa imate, da tako zmerjate in rohnite? Čeprav je bila čarovnica in ne bi ostala nikomor dolžna nobene vragolije, je zdaj vendarle razširila oči od začudenja. Paglavec je ležal, kot da se ves čas še premaknil ni. Sama nase se je jezila in so noč ni zatisnila očesa. Bala se je, da ji ne bi paglavec po noči česa storil, on pa se je zvil na prstnikov klopčič in se do svita ni premaknil. To je mačehi zagranilo dan in koma je dočakala noči. Brž, ko sta se vrnila oče in deček z dela, mu je mačeha ukazala, naj nanosi drv, da bo naložila v peči. Popek je brž nanosil koruznice, potem pa si ob vraci grel pleča in dremal. Zdaj si je izmislila čarovnica nekaj drugega. Ko je mali zadremal, je vzela izpod krila greblico in hotela z njo poriniti malega v plamen. Sunila je z vso močjo, tako da je še sama porinila glavo v peč in si ožgala lase. Zacvilila je, pa brž glavo v škaf vode. Ko se je spet ovedla, si je grel paglavec pleča prav tam kot prej. Pretegnil se je, pregnal dremež in rekel. Ej, mati, ali ste me vi tako prijazno požgečkali po hrbtu, ali pa sem samo sanjal, ko sem tako sladko spal? Ko da nimam drugih skrbi, se je odrezala in odšla. V njej se je ugnezdil strah in od tistega večera naprej ji ni bilo več mar malega, kadar se je grel ob peči. Četudi je bila čarovnica in je znala 100 čarovni, se je zdaj vendarle bala. Kako se tudi ne bi, ko pa sama ni več vedela, ali je res vse to videla ali samo sanjala. Tako se ji je zapletlo. Koma je čakala, da bi minila zima in ji ne bi bilo več treba kuriti v peči. Popek je to vedel, se v sebi smejal in se od tega redil. Ko je nekega večera pokalo od mraza, je rekel, oče, ne vem, kaj mi je, ampak že nekaj časa me kar duši v tem zapečku. Grem spat na streho, drugače se bom tukaj razpočil od vročine. Oče še ni utegnil odgovoriti, ko se je že otaknila mačeha. Pa pojdi, se vsaj ne bomo bali, kdaj boš padal z zapečka. Tako je rekla na tihem, pa je upala, da ga bo tam pojedla mačka. Misleč, da je miš, mačehi pa se bosta odvalila z ramen breme in skrb. Pa četudi bi ga mačka ne pojedla, je bila mačeha zadovoljna, vsaj v sobi ga ne bo. Vzel je svoj naprstnik in odšel naravnost na streho. Tam je rasel velik netresk. Popek je malo razgrnil sneg in položil naprstnik pod netresk in spal je tam ko ubit. Sploh ga ni zeblo, saj ga je grel tisti vroči plamen, ki se ga je navečerjal, a okoli 6 mu je veter pel v spavanke. Popek in oče nista nič govorila, a oče je videl, da postaja fant iz dneva v dan močnejši. Kar ducat mož ni moglo niti dvigniti, s tem se je Popek žogal in oče je začel prevzemati vse večja dela. Kmalu sta toliko zaslužila, da sta lahko kupila voz in konje. Potem sta vozila in lahko so si lepše uredili dom. Kako tudi ne, ko pa sta v hipu karkoli natovorila in raztovorila, a ker je bilo blato, da ne bi izvozil noben voznik, tam čez sta oče in Popek kar poletela. Popek je samo podprl in voz je bil na oni strani. Mačeha se je bala Popka. Če bi mogla, bi mu zavila vrat, toda rada je imala njegov zaslužek in zato ni smela pokazati zob. S tem zaslužkom je lahko lepše oblačila svojo deklico, zato je molčala in požirala, čeprav je bila nejevoljna, ker je bil mali tako žilav. Tako so minevala leta, Popek ni zrasel, niti se ni zredil, a kolikor več plamena je pojedel, toliko močnejši je bil. Ni maral ljudem pokazati, kakšna moč se skriva v njem, zato je še zmeraj vozil s konji. Lahko bi pa sam na dlani prenašal še tako težke tovore. Prišel je čas, ko si je zasukal brke, a tudi mačehina hči je postala godna za možitev. Mačeha je skrbela samo še zato, da je bila njena hči zmeraj zraven kraljevega sina. Ves Popkov zaslužek je porabila za njene obleke, za moža in Popka pa ni ostalo niti za krpe. Popek se je delal, kot da ne vidi, oče se je pa že zdavnaj navadil in se zgledoval po sinu. A najsta se mačeha in njena hči še toliko mujali, kraljev sin je vrgel oči na drugo. Nekoč je odšel nekam daleč na lov in ko se je vrnil, je pripeljal s seboj nevesto in svate. In tudi ni bilo čudno, da je kar svate pripeljal s seboj, ko je pa imela nevesta zlate lase. Kralju in kraljici je prinesla v dar koščico hruške, o kakršni ni slišati niti vsakih 100 let. Ko so začeli svatovati, je kraljica koščico usadila drugi dan, pa je že zraslo drevo. Vrh se mu je izgubljal v oblakih in tako je vzcvetelo, tretji dan pa je že imelo sadove. Ko sta kralj in kraljica poskusila hruške, sta se takoj pomladila. Torej ni čudno, da ima je ta hruška prirasla k srcu, kot nobena druga reč na svetu. A če so vsi drugi še tako vzljubili drevo, Popkova mačeha ga je zasovražila kot nobeno drugo reč na svetu. Če bi bilo drevo toliko tenko, kolikor je bilo široko, bi ga mačehina hči pregriznila, da bi se posušilo. Kaj šele, če bi ima prišla v roke tista, ki je prinesla hruško. Besneli sta ko psici, a nič ima ni hasnilo. Toda kmalu se je zgodilo nekaj, kar ima je prineslo vsaj malo veselja. Če pes ne dobi mesa, dobi vsaj kost. Mačehina hči sicer ni dočakala dneva, da bi postala kraljeva snaha, zato pa se je skupaj z materjo lahko naužila vsaj hudobije. Kaj se je zgodilo? Nad kraljev dvor se je zgrnila žalost. Veliko je bilo veselje, ko je začela hruška roditi, a še večja je bila žalost, ko ni bilo neko jutro na drevesu nobene hruške več. In kakor prvič, tako se je ponavljalo potem vsako jutro. Po dnevi je hruška še cvetela, zvečer dozorevala, ob polnoči pa jo je nekdo vso obral. Mačeha je odpravljala hčer vsako jutro na dvor in tam je začelo dekle govoriti, da hruška sploh ni bila nobeno čudo, marveč privid, ki ga je pričarala mlada nevesta s svojimi zlatimi lasmi. Popkova mačeha je pričakovala, da bo prišlo to na ušesa staremu kralju in bo potem snaho zasovražil in nagnal, ampak nihče si ni drznil niti omeniti česa takega pred kraljem ali njegovim sinom. Vsi na dvoru so imeli mlado radi, saj je bila še bolj dobra kakor lepa. Namesto, da bi zasovražili njo, so začeli poditi s praga mačehino hčer. Najbolj se je žalostil stari kralj. Pol kraljestva je obljubil tistemu, ki mu bo ohranil hruško, pa ni nič pomagalo. Sam stari kralj in sin sta presedela vso noč pod hruško, toda zjutraj je bila spet obrana. Splezati pa ni mogel na njo nihče, ko je bila pa tako debela, da je nista mogla objeti niti 2 ducata mož. A kdo bi vedel, kako je bila visoka? Vsakdo bi rad zaslužil pol kraljestva, zato se je zvrstilo pod njo mlado in staro, toda nobeno jutro ni stresel veter z drevesa nobenega sadeža. Ko se ni hotel že nihče več priglasiti, se je oglasil neko jutro Popek. Oče, meni je vozarjenja dovolj. Vaš Popek odhaja stražit kraljevo hruško. A ko je mačeha to slišala, od jeze so se ji pobelile oči in revsknila je. Prav tebe je treba. Kjer so se osramotili junaki, tam naj bi se izkazal takle peden mož. Kje te pa kaj je, samo jezik? Bolje bo, da osnažiš na prstnik rje, ko da nas greš sramotit. Popek ji ni rekel besede, očetu pa je šepnil. Naj ženska poka od hudobije. Jaz vem, kar vem in grem svojo pot. Tako je stopil pred starega kralja in mu rekel. Dajte mi torbo orehov in bučo vina, da bom imel kaj prigrizniti in piti, dokler ne splezam na vrh. Tako vsaj ne bom zaspal. Vi pa poskrbite, da se nihče vaših ljudi ne bo motal po noči okoli drevesa. Kralj bi mu dal tudi cel voz orehov, če bi bilo treba. Tako je naročil naj dado Popku, kar želi, in naj se do jutra nihče ne premakne iz hiše. Popek je pričakal pod hruško večer, potem pa se lotil dela. Ker je bil majhen, mu ni bilo težko poiskati oprimkov in stopin na drevesnem lubju. Vzpenjal se je komaček in se hitro oprijel prvih rogovil. Tu se je brž lotil orehov. Trl jih je, jedel in zalival z vinom iz buče, lupine pa metal dol med rogovile. In tako je lezel od rogovile do rogovile in vsako je posul z lupinami. V najvišjih rogovilah je našel ranje gnezdo. Stare ni bilo, samo mladiči so bili v gnezdu. Popek je imel rad ptiče, zato je zajel iz torbe orehov in napolnil z njimi gnezdo. Potem je splezal na vrh drevesa, a ko tudi tam ni bilo nikogar, se je hotel skriti med vejevje. Vrnil se je med najvišje rogovile in zagledal gnezdu staro vrano. Glej, tale deček nas je nakrmil, je slišal govoriti mladiče. Zakaj si jim dal orehov, ga je vprašala vrana. Menda ne bom pustil tvojih mladih stradati, med tem, ko sam jem. Kakšen človek bi pa bil, če bi jedel, ko mi oni lačni gledajo usta. Grižlja je slajši, če ga s kom deliš. Tudi vino si pil, je vrana spraševala naprej. Zakaj jim nisi dal piti? Še tega bi bilo treba, da bi ti upijanil otroke in bi popadli iz gnezda. Lepo darilo bi bilo, če bi ti ugonobil otroke. Ko je vrana to slišala, je rekla, zdaj vidim, da si ravnal po srcu. Dobroto si delil, dobroto pričakuj. Pomagala ti bom. Pri čem mi boš pomagala? Pri opravku, zaradi katerega si prišel sem. A vedi, če mi ne bi nakrmil malih, bi ti slaba predla, če tudi si popek. Deček se je začudil, odkot ve vrana za njegovo ime, ona pa se je samo po vranje zasmejala in mu povedala, kako in kaj naj dela. Poslušal je, a kaj je tudi nebi, ko pa je odrasla na hruški in vedela, kaj se na njej dogaja.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. Tokrat govorimo o e-športu. Pravimo mu tudi elektronski šport, tekmovalno igričarstvo in profesionalno igričarstvo. To je krovni izraz, ki se uporablja za opis tekmovanja v videoigrah med poklicnimi igralci. Igralci navadno pripadajo določenemu moštvu ali športni organizaciji, ki jih sponzorirajo različna podjetja. Med najpogostejše zvrsti videoiger, povezanih z e-športom, spadajo realno-časovne strategije, pretepaške igre, športne videoigre, prvoosebne strelske igre in večigralske bojne arene. E-šport vključuje individualno in ekipno tekmovanje z nasprotnikom v skladu s posebnim sklopom pravil. Prevladujoči organizacijski model e-športa je osredotočen na tekmovanja, ki si jih lahko navijači ogledajo v živo ali preko živega prenosa na različnih spletnih medijih, naprimer Twitch ali YouTube. Obenem pa profesionalni komentatorji poskrbijo za lažje sledenje igri. Kje in kdaj se je razvil ta šport? Ja, tekmovalno igričarstvo obstaja skoraj tako dolgo kot videoigre same. Želje po primerjanju igričarskih sposobnosti so opazne že pri najzgodnejših arkadnih igrah. Začetki so nastopili v obliki prijateljskih izzivov, kmalu pa so se začeli pojavljati organizirani turnirji. Leta 1980 je Atari gostil prvo igričarsko tekmovanje, ki je privabilo več kot 10.000 udeležencev in s tem je postavil enega izmed temeljev za razvoj e-športa. Do konca 80-ih so turnirji v arkadnih in konzolnih igrah postajali vse pogostejši z letno organiziranimi svetovnimi prvenstvi, ki so jih sponzorirala podjetja kot sta Nintendo in Blockbuster. V 90-ih letih prejšnjega stoletja pa je prišlo do hitrega porasta v priljubljenosti in igranju računalniških videoiger, s tem pa prva e-športna tekmovanja. Leta 1997 je organiziran turnir rdečega uničenja, kjer so se udeleženci pomerili v igri Quake. Splošno pa velja to za prvi pravi e-športni dogodek. Zmagovalec je prejel Ferrari, ki je prej pripadal Johnu Carmacku, vodilnemu razvijalcu igre Quake. Nekaj tednov po turnirju je prišlo do ustanovitve ene izmed prvih večjih igračarskih lig, Cyber Athlete Professional League, ki je pred iztekom leta organizirala svoj prvi turnir. Leto kasneje pa je na turnirju ponudila nagradni sklad v vrednosti $15,000. Sprva so v svetu e-športa prevladovale prvoosebne strelske in arkadne igre. Leta 1998 pa je šla realno-časovna strateška uspešnica StarCraft, ki je postala ena izmed gonilnih sil e-športa, čeprav je višek priljubljenosti doživela šele po letu 2000. S prihodom novega tisočletja in vzponom priljubljenih turnirjev ter videoiger, ki danes tvorijo podstat fenomena, je e-šport začel dobivati svojo sedanjo obliko. Leto 2000 je predstavljalo začetek dveh večjih mednarodnih turnirjev, World Cyber Games in Electronic Sports World Cup, ki se vsako leto odvijata še danes. Skupaj so postavili okvir za vrsto prihajajočih večjih turnirjev, ki so opredelili svet e-športa. Major League Gaming, ustanovljen leta 2002, je trenutno največja in najuspešnejša e-športna liga, ki vključuje številne igre raznovrstnih žanrov od strelskih do večigralskih bojnih aren in ponuja bogate denarne nagrade. Major League Gaming oziroma MLG je leta 2006 gostil tekmovanje v igri Halo 2, ki je bil prvi igračarski turnir predvajan preko televizijskih ekranov. Danes MLG, tako kot večino ostalih e-športnih turnirjev, navdušenci gledajo predvsem preko spleta. Fenomen e-športa pa je tekom časa samo pridobival na priljubljenosti. Končnico svetovnega prvenstva v igri League of Legends 2016 je obiskalo 20 tisoč navijačev, preko spleta pa si je tekmo ogledalo dobrih 43 milijonov ljudi. Z vedno večjim številom gledalcev pa se veča tudi denarni sklad e-športnih turnirjev. Mednarodni turnir leta 2016 v igri Dota 2 je tako ponujal do takrat največji nagradni denarni sklad v zgodovini e-športa in sicer v vrednosti skoraj 21 milijonov dolarjev.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: E-šport si že z ustaljenimi športnimi disciplinami deli značilnosti, kot so športni igralci, ekipe, uniforme, trenerji, menedžerji, lige, tekmovanja, sponzorske pogodbe, pristojbine za prenos igralcev, strokovni komentatorji, štipendije in tako naprej. No z njimi si deli tudi temno plat v obliki vnaprej dogovorjenih izidov tekem, dopinga in različnih sporov glede enakosti spolov. Kljub omenjenim podobnostim s tradicionalnimi športnimi prireditvami in tekmovanji pa razprave o tem, ali je e-šport primerno obravnavati kot šport ali ne, še niso zaključene. Močna mnenja lahko zasledimo na obeh straneh, tako v športni industriji kot tudi med akademiki, kar kaže na polarizacijo fenomena. Za znanstvenike e-šport predstavlja novo raziskovalno področje, ki bi lahko pomembno vplivalo na to, kako definiramo šport. Suits je leta 2007 šport opredelil kot igro, ki izpolnjuje štiri kriterije. Torej prvič, potrebna je spretnost oziroma veščina v nasprotju srečo, drugič, spretnost je telesne narave, tretjič, množična priljubljenost in ne nazadnje stabilnost igre, katero predstavljajo inštitucije in ostale pomožne vloge, naprimer trenerji, komentatorji, menedžerji in tako naprej. E-šport tako izpolnjuje vsa ta merila in sicer zahteva fizične spretnosti v obliki fine motorike in vidno-gibalne koordinacije, je priljubljen širom sveta in vključuje podporne organizacije. No postopen premik k razumevanju e-športnega fenomena kot športa se dogaja na različnih področjih. Leta 2013 je kanadski profesionalni igričar Danny Lee postal prvi, ki je prejel ameriško vizo kategorije P1, torej namenjeno mednarodno priznanim športnikom. V letu 2016 je francoska vlada v sklopu novih digitalnih reform začela delati na projektu, katerega namen je legalizacija in regulacija e-športa. Leta 2017 je Olimpijski svet Azije sprejel odločitev o vključitvi e-športa v uradni program azijskih iger na Kitajskem leta 2022. Odločitev naj bi odražala hiter razvoj in priljubljenost e-športa kot nove oblike športnega udejstvovanja med mladimi.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi? Je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni? Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase? Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino chart.
3: No, ponovno pa zdaj na lestvici. Čas za Malumo, kar na dveh mestih si sledi, najprej z Vizinom in Yandelom, La Luz.

0: Isenin Yandel, reggaeton en lo oscuro. Hit, ki ti skupaj z videom prinaša tisti ta pravi latino life feeling. Taja Damen sem s tabo in čas je za 14. mesto lestvice. Tokrat izredno zanimivo sodelovanje. Naš sosed, Eros Ramazzotti, če tako rečem, in pa Luis Fonsi. Kaj pa italijanski jezik in španščina? Wow, wow, wow. Perle strada una canzone, dve mesti više kot prejšnji teden.
1: 14. mesto.

0: Hej, Taja Damjan sem s tabo in v svetu Latino lestvice Hot Latino je vedno pravi čas za Luisa Fonzija. Skupaj z Ozuno sta s hitom Impossible trdno na 12. mestu tudi v tem tednu. No, mesto više pa sedaj Legaste tu, Sensio in Prince Royce.
1: 11. mesto.

najbolj vroče latino hite v tem trenutku poslušamo, ampak tudi če si v moji družbi šele od zdaj naprej, ni panike, še kar nekaj hitov sledi. Na šestem mestu je bil tole zdajle DJ Snake skupaj z vročo Selena Gomez, Zozuno in Cardi B. Taki, taki. No zdaj pa peto mesto, Anuel in Romeo. Ella Cuere, Beber. Check, check, remix.

0: me miraste tu de primera.
1: Brez skrbi, ne ustavljava še nekaj latino hitov je ostalo v vroči hot latino lestvici. V tem tednu, Taja Damjan sem s tabo in četrto mesto je bil Sebastian Jatra in pa hit Unano. No, zdaj pa gremo na tretje mesto. Ja, prišli smo končno do treh prvih mest. Najbolj smo jih vsi težko čakali. Pedro Capo in Faruk, Calma je tole.

0: seveda za najboljšega. Taja Damjan sem v tvoji družbi in ni bilo dvomov. Hit iz 80-ih, ki ga izvaja Snow, hit tudi danes, po vsem svetu praktično in trdno na prvem mestu tudi v tem tednu. Daddy Yankee in Snow. Con calma, lepo se mej.
1: Ta teden

Končno sem dojel. Dobro jutro. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijetno dobro jutro vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marko Motrej. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo Festival Lesa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.

0: Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke in Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko. Dobar dan! Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.

Dobar dan. Rokodelski centar Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijeten dobar dan vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modri. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo Festival Esa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.

Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke in Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.

0: Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o močni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnja leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sam nekaj ti bo vedel. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Dom smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Ribnica.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Да се ни камърнем.

за усе краси ми дала. Било е лепо и низ фамела ке сгубит.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni, Saudi Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in ja. Tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
2: Radio 1, Ribnica.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Dobro jutro, ura je 8. Ja, hvala Bogu, končno je spet posijalo sonce, a? In sicer tako bo danes, ja, pa jutro tudi, precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, jutri popovdne je sicer možna kakšna ploha, ampak nič hujšega, huj smo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ajdovščina ima 5, torej 5 stopinj, Litija 6, Ljubljana, Črnomelj 8, Kostanjevica na Krki 9, Maribor, Koper, Grad 10, Slovenske Konjice in Gorenje pa 12 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je pa na cestah?
2: Ja, promet trenutno poteka brez posebnosti, to dobra novica. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola tokrat v Rimskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, če bo kaj novega. Srečno pot.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dobro jutro.
4: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Oh ja, evo, po tej posani zofki končno spet lahko zadihamo, ker je lepo sijalo sonce. Ptički žvrgolijo in svet je spet lep. Upam, da ste vi tudi se zbudili tako dobre volje kot jaz, čeprav sem včerajšnji dan zaključila mečken kaotično, klasično zame, ampak več o tem po dveh. Zdaj pa imamo raj na eno tako pozitivno pesem, ki je nad vse primerna za tole lepo nedeljsko jutro. Nina Pušlar prav, to mi je všeč in mi se bolj ne bi mogli strinjati. A je tako.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, dobro jutro, ni namreč, da sem tvoja družba in naj tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da imam jaz vsak teden neke prigode. Tako da, evo, ura je malo čez 8, bolj natančno, koliko je, 6 čez 8 in čas je za tako imenovane mrčetine prigode. Sicer ta teden se mi dejansko ni nič tazga zgodil, za čuda, do včeraj. Se pravi, včer sem se z vami družila do 8. In, ko zaključim šihtom, grem do kavča, ne, kamor sem odložila svoj plašč. In jaz zagrabim ta plašč, na njem pa leze tako največji, najbolj debel, rjav, mesnat pajk. Ker jaz ta plaščem vržem na tla, dobesedno tako, vrgla sem ga na tla, zakričala in čakala. Ker jaz presežem, če ta pajk ne bi zlezel dol z mojega plašča, bi jaz lepo kampirala v tej firmi do jutra, če bi bilo treba, ker jaz sem tako trmasta, ker se ga pač ne bi več dotaknila. Ampak tudi ne bi ga pustila, kle, ker bi hotla počakati, da na lastne oči vidim, a je zlezel dol ali ne. Tako da ja, hvala Bogu je šel kar hiter dol in pobegnul. Zdaj ne vem kam, to je zdaj tudi težava, nekje v studiju se skriva, tako da super, a ne? In jaz si res mislim, pa kje mene najde, res. Jaz se tako neracionalno bojim pajkov in on more lih na moj plaž zlest. Pač v tej firmi se je verjetno eno leto skrival nekje v kotu, nikoga nisem videla in si rekel, ja, zdaj kaj ni na klepa, glej, gremo, akcija, no. Mislim, lahko sem hvaležna, drugačko pomislim, pismo realno. Pajk je bil rjave barve. Predstavlj si, da bi bil črn. Moj plašč je črn. Jaz bi ta stvor vzela sabo domov. Tako da ja, v bistvu sem lahko vesela. Bil je pa res tako amazonski, res je pa tak čuden kosmat. Tako da ja, jaz bom danes sam tukaj do 2 sedela na tem stolu in gledala naokoli in se tresla in pač ja, opazvala, ki se skriva. Tako da, če imaš kakšen nasvet, kako preživeti ših z mislijo, da nekje v studiu živi ta stvor, mi lahko napišeš na nič 5 1 300 300, ker raba malo pomoči, pač res imam tak neracionalen strah, ki bi ga bilo mogoče dobro premagati. Slej ko prej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Gabrielle je bila tole z Out of Reach, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. In naj malo prej sem vam razlagala mojo včerajšnjo prigodo s velikim rjavim pajkom, ki mi je lezel po plašču. In javil se je Ambrož, ki prav, da sovraž pajke, da zdaj, se prav takole, zdaj, ko sem slišal tebe, me vsaka dlaka na telesu, ki se premakne, pogledam, kaj je tam, suhe južne, ne moram videti, kaj šele to, kar si opisala. Ja, Ambrož, oprosti, kaj ne rečem, mislim, joj, zdaj mi prožal sem Ambroža, kaj čist prestrašila, nisem si mislila, da je še kdo tak, kot jaz, ker je sem res tako totalno psiho, kar se tiče pajkov, res panika me zagrab, tako da, ja, no, vsaj nekdo me razume, to drugače ful rada slišam. Je pa Zoran, evo, ima dobro perspektivo, to, tako rabimo v življenju, on prav, oj, Nina, če je pajk v hiši pomen bogatstvo, sreča, pa ni muh in komarjev, evo, no. To je pa tudi res. Ne vem, če mi bo to sicer danes kaj pomagal, pri tem, da zdržim tukaj v tem studiu, ker vem, da je nekje kle, da se skriva, ampak lej, mogoče pa res. Enako moje življenje bi bilo definitivno bolj preprosto, če se ne bi bala pajkov, glede na to, da se skrivajo na vsakem koraku in kdorkoli se jih boji, lej, moramo nekako premagati ta straha, prav? Če imate kakšne ideje, javite na 051-300-300, kako premagati strah pred pajki, ali pa kjerkoli strah, zares. Ja, v nadaljevanju poslišimo Simple Life od Leoni, tako da ostane v moji družbi.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let, je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Parčeta.
20: Na Radio 1.
19: Sveč dobre glas.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. Ura je 8:30, dobro jutro. Ja, danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri bo pa po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. To je pa to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, stanje na cestah?
2: Ja, promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radar na Selah pri Slovengradcu v križišču in policijska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jutro, možem je zataknili.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, prezgodje, da bi jo sklele kar neki gubcala, ampak dobro, je pač moram, to je moja služba. Drugač pa daj, a si lahko nekaj predstavljamo za sekundo. Da greste na eno napravo, neko to vedeževalsko napravo v Las Vegasu in da vam tam ta naprava napove vaše srečne številke. In vi temu toliko verjamete, da 30 let na lotu konstantno igrate te srečne številke, dokler dejansko nečesa ne zadanete. In ta, to nečesa, kar omenjam, to ni kar tako, to ni neka mala vsota. Pa že predstavljali si ti to. No, nekomu se je to dejansko zgodilo, več o tem pa zvemo po dveh.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Maria Garvey, Wild Love. Nina Maršeta sem, tvoja družbena Radio 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ko verjame v manifestacijo, ker sem previdla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je med takrat hodil po Vegasu, vrgo kovanc v tisto znano Zolter mašino, veš, ono iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in dobil listek s srečnimi številkami, tako imenovanimi srečnimi številkami, ja. Pa noro je, da on teh številk ni igral en mesec, ne človek, on ne eno leto, tip je 30 let hodil po svetu in na lotu vrtel te iste cifre, ene in iste. In letos aprila dejansko zda na milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, ne. In ja, jaz kar malo se zamisel človeka, veš, sprašujem se, je to sam naključje ali je nekaj res na tem. Ampak sej, največ si je dejansko zmanifestiral lastnik te Zolter mašine. Ta tip ima zdaj naprej, od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja, razumeš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running. Nina Mercedes, sem tvoja družba na Enki in ne vem za te, sam mene tale pesem zmer dvigne. Res tako prav tok me nahajpa, bolj ne pijem več kave in rabila sem tole in ja. Tudi naslednja je dobra, sicer majškan manj, ampak tudi kar zbudi, če rabiš nekaj tazga, no. Kygo in Ava Max, whatever. No sej, mogoče pa marsikoga ta pesem še majčkam bolj dvigne. Tudi taka energična, pozitivna. Slišmo jo pa že čez nekaj minutk.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Ribnica.
6: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za eno uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: Lavi kafe Supernova Novo mesto, pred vhodom v Interšpar.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Billy Eilish, Bad Guy na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Litija in Otočec 9 stopinj, Ljubljana 10, Metlika, Branik 12, Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Evo, že je bolj toplo, kot je bilo včeraj, drugače do današnje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 20 stopinj, čaka nas tak sončen dan, ponekod sicer po nižinah v srednje Slovenije megleno, ampak nič hujšega, enako velja za jutri, tako da evo, super je, zadržim zmer posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Pojmo še na ceste, Luka, kako kaže?
9: No, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če boste pa kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš. Seveda govorim o našem prvem avtu. Daj mi na 051-300-300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je ta, ki ga imam zdaj, Toyota Auris, pa se jim buške to dokazujejo. Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kada je dol skoži tretjo svetovno vojno. Pa se je prav tako, ima vsaj neko zgodbo za sabo, kaj? Tako da, prvi avto na 051-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

Gone, gone, gone, David Guetta, Terry Swim, Stones and I. In ej, če bi mogla nadaljevati besedilo komada, kako bi vam šlo? Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in jaz že zdaj povem, da porazno. Ker meni se doskrat zgodi, da mislim, da poznam besedilo, pol pa par let kasneje izvem, da sem cel cajt na robe pela in to samo zavestjo. Ja. Tako da meni se te likvizi, ki jih ima Dino Kapetanovič vsak petek v Denis Audičovu, prav strašni so mi, kdaj res, moram priznati. In sicer ja, tokrat je bil glasbenik. Natančno je samo Galogant oziroma se spomant, kjer alkohol

0: Alkohol je omenjen v pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kje alkohol gre. Jaz vam pa je to
2: re... Vino!
1: Mogoče.
2: Ker teh je največ.
0: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušajte. Tri
0: prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
2: Šrobc.
1: Pa.
2: Per.
1: Eden pak listir. Nemo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pak listir.
1: Ne

0: Head Down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki, kjer smo vsak vikend malo nostalgični. Diskutiramo naše prve in tokrat so na vrsti naši prvi avtomobili. Kjer je bil tvoj? Javi na 051-300-300. Prvi SMS-i so mi že top. Klemen pravo Austin 1300, Rok Fičko 42 let nazaj, nepodpisan pa omenja Jugo Koral 45. Oh. Pa se ne spoznam, ne vem, koliko na avtomobilske znamke. Sam te pa tudi jaz poznam, ok? Tako da, hvala za vse SMS-e, oglasi še ti svojim prvim avtom na 051-300-300. Dajmo se malo spomniti teh dobrih starih časov skupaj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radio 1. Ura je pol desetih, živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak nič hujšega smo že preživeli, veliko hujš ta teden, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri v ponedeljek nas pa čakajo podobne razmere, tako da super tam.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, živjo. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni in pa radar v Novem mestu, v Gotni vasi, na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Jep, to sem jaz. Ena, mogoče si je sonce zunaj, ampak vsen je pa nedelja. Kar pomeni, da bo marsikdo tudi danes na kauču iskal kakšno dobro serijo za pogledat. In evo, če slučajno rabiš kakšno idejo, imam po dveh jaz zate kar tri. Samo stan v moji družbi.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio Ena.
4: Z več dobre glasbe. Never mind.

Miley Cyrus, Flowers je bila tole. Ni namreč, da sem s tabo na Radiu 1 in če danes nimaš plana, ga mogoče zdaj imaš, ker bodo moralni, čeprav je danes sončno, je še vse nedelja. In če ti sede ležati na kauču pa gledati nekaj dobrega, totalno fair. Tako da imam zate dve seriji, da ti malo lajšam iskanje, oziroma ga v celoti izničem. Prva je Beef na Netflixu. In fora je o tem, da se začne zelo nedolžno ta serija. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, a ne, skoraj se zaletita, pač nič posebenega, ampak pol en od njiju ne popusti. In ta drug tudi ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist taka banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hiter se začneš prepoznavati v tem. Ker si itak že kdaj imel slab dan, veš. Pa te nekdo malo še dodatno trigiral. In ja, je totalno relatable, res. Pa epizode so kratke, tempo je hiter. Prijem se zaveš, si že globoko noter. Tako da ja. Druga je pa Silo na Apple TV+. To je pa čist drugačno vzdušje. Predstavlj si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, ker naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če temu ni tako? A? In od tam naprej se sam še ti tu sprašuješ, ok, kaj se tukaj zares dogaja, ne? Tako da to je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res imam tako energijo, no? Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Tako da ja, po dveh komadih pa pride še ena serija, tale je malo bolj temačna, ampak perfektna za dolge vikende. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Angli, Chosen, Texas. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno. No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Don sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa na vrsti še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano tako malo zazraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro, ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tisto, kar te mečkom zmrazi. Tako da to je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skupaj sploh predelaš. Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si slučajno že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, koliko imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1. Ribnica.
5: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni na otvoritev s pestrim programom.

0: Gautier in Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dobro jutro, ali pa dober dan, se ne vem, kaj bi rekla.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: V glavnem živjo. 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovengradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimo idočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončna, jasna nedelja, nekaj manjše oblačnosti lahko pričakujemo popoldne, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutrišnji dan, torej ponedeljek, bo pa približno isto stanje kot danes, ne? S tem, da bo temperatura mečkan višja, tam do 21 stopinj. Zdaj imamo pa Slovengradec, Dolenjske Toplice po 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Z mano tudi Luka. Luka, kako kaže cestam?
7: Ja, klasičen zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Pa poglejmo radarje. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, tokrat tudi v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Moj prvi avto.
9: Enkin Vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: In majčkeno bujamo spomine danes na naše prve avtomobile. Dobila sem zelo zanimive SMS-e, tukaj imam prav 8300, pol par fičkotov sem videla, Jugo Koral 45, in še kakšen tako mi seka ven, zdaj berem, katrca. V glavnem obožujem te SMS-e, obožujem te klasične avtomobile, dejansko nisem lagala bi, če bi se delala, kle, da ful se spoznam na znamke in ne vem kaj vse, ampak te pa poznam, te avtomobili imajo pa dušo, tako da hvala za vse poslane SMS-e. Če se še kdo hoče javiti, 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Eden in edini Prince s Purple Rain. In pa čau, Nina Marčeta te zbujem ob nedeljek zjutraj na Enki, vsak dan pa te zbujeta tudi Veronika in Jure Bidona. Jep, čas je za...
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Ja, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste. Ne?
3: Ja, verjetno kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona gor je v mrazu močno izpostavljena. Dvojna klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletno pojavne.
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneč strela. To vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne? So že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: Ja, en problem imamo.
4: Kaj je?
5: Ja, gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj
6: je
4: bilo?
6: Moj franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vratih naše kamričke natrkalo.
5: Ja, en je potrkal.
6: Tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
5: Ja.
4: Kako?
6: On je rikel, tak jsem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, ty ledený muž,
6: Ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co jsem mohla, franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No da?
5: Ja, Štefan je bil, no.
4: Ja.
5: Ja, se vsak let straši.
4: Gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No da, ale je to...
5: Je Štefana takoj popicala, samo...
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle. Posluš, Štefan, a smo se

0: ale Magda, je to ledený mužek.
1: Ja sem po mieste.
0: Ne, prosím vás, dajte mi telefónek, budem ja, no. Ahoj, Bonifaci, no tak Barbora tu. Ahoj, no da, vy ste boli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spála, my by sme repetírali taj hajcu.
1: No kajetka, paj zdej.
2: Daj.
3: V glavnom, upam, da ne bo preveč dežja in bodo peritveni dnevi tekli na motel. Veronika, toliko s peritvenih dnev za bačene.
4: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Diente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Marčeta na Radiu 1.
17: Z

0: Girls, As It Was. Ura je pol enajstih, živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, ne, če se da, dajmo izkoristiti današnjo nedeljo, mogoče jutri, tudi mogoče kakšen, ne vem, kakšno popovdne, čez dan, če se le da, ker samo še danes in jutri bo sonce, v torek bo pa spet majčkano oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Drugače najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj, jutri pa od 17 do 21 stopinj, tako da evo tudi toplo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Še ceste, Luka?
1: Ja, poglejmo, zastoj zaradi del tokrat na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar tokrat v Smoleni vasi pri Novem mestu, v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Ja, ob nedeljah nikoli ne vem, zres, kaj reče. Aj dobro jutro, aj dober dan. Konec koncev, marsikdo se je po mojem zdaj lih kar zbudil, marsikdo je pa po konci od 6 zjutraj, pač le ne moreš vedeti. Tako da bom rekla kar oboja. Prav, tisti, ki ste se pa zdaj zbudili, me pa prav zanima, kakšna noč je za vami. Upam, da ne preveč divja, pa da si ne pojete zdaj le

0: Joel Corey, Lonely, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in veš, kaj meni zanimiv. Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak ker oni tega ne delajo za aplauz. In glih, take ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, torej ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso zmer glasni, včasih so čist tihi in glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj malo pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli zares ne govori. Mogoče je glih danes pravi moment, da mu ali ji to tudi poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res smo hvaležna, mislim, da vam je na vse vidite, sem čist pravnik.
3: To so so za sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junakov tudi pomagam.
1: Je, pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole je cena neso rožice nevidnim junakinjam. Tudi ti si pa lahko ena teh junakin oziroma junakov in pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov konc koncev štarta že v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Zveč

El Farben nas spomne na to, da se je kdaj treba od slabih situacij, slabih razmerij, glavno vsega slabega, sam posloviti. Rečeš baby goodbye in to je to. V nadaljevanju pa slišimo ikonično Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostani z mano.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Ribnica.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: partner.si.
1: Dobar dan, ura je 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutranjo megla po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, nič hujšega. Zdaj imamo pa v Kočevju 15 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko in Vipava jih imajo po 16, Semič pa prijetnih 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Luka, preverimo še stanje na cestah.
6: Ja, previdno tokrat zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: No, za vikende se na enki počutimo nostalgično. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi košanost in 1300 se vmes najde. Hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko napišeš svojega prvega na nič 51300. Po dveh pa kličem nekoga, da se malo spomnemo teh dobrih starih časov kar skupaj.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Damjano David, Next Summer. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris. Pa saj buške in praske govorijo zase, moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka, sam jaz ga imam pa rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu ne smemo sramovati, ne, se tudi teh ne smemo. Pač to je avto s karakterjem. Tako bom jaz rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e, javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Zabris je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil in bo tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala.
0: Oh!
1: V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala. Pa sem šel pol, ker mu so šol so na sfakta.
0: Ja, ja.
1: Imel avtomehanično delavnico, k sreč.
0: Ja, ja, hvala Bogu.
1: To, pa smo šli naprej, ne. Iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa
0: nitko.
1: Za celo življenje, ne.
0: Presežem.
1: Srečo tomu nesreče.
0: Joj. A pa danes, mislim, bi jo danes še enkrat vozil, če bi imel šanso?
1: Bi.
0: Bi, valjda.
1: Da ni imela klima, ni bila nekaj udobna, bolj po teh standardih, ki jih imajo, ampak ti kar prirasla k srcu, no, tak avto je.
0: Ja, itak. No, to so bili taki avtomobili, ki niso bili sam prevozno sredstvo, ampak skoraj že član družine, no.
1: Tako je bil, ja. In smo ga tudi tako pričakali. Takrat je mama šla ponga v Novo mesto, no.
0: Uh-huh.
1: Ker je edina znala voza takrat v družini, ne. En kup je prigod vezanih.
0: No, pa se je to najbolj važno na koncu, ne, da se spominjamo teh prigod s tako iskrco v očih.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan, lažnive oči. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1, kjer malo bujamo spomine na naše prve avtomobile. Omenjate fičkote, Marko mi je prej razlagal o svojih valežni in trpežni katrci, Alenka prav, da je oči poklonu Fiat 850 Special, nekdo omenja bovhico, v glavnem, ni da ni. Zdaj pa zanima zate, Maksim, kjer je bil tvoj prvi avto?
1: Jugo Corolla 45.
0: Kjero leto je bilo to?
1: 96.
0: Jaz sem se 2 leti kasneje rodila.
1: Te pa sem mlade.
0: Ja, se pravi, Jugo, to je pismo, to je pa res klasika. A kakšen je bil, a je tako žgal vsaki, če si ga mogel malo prepričvat?
1: Ja, žgal. Edino je bil, rekel, narkovaj bolj trde, ker ga je vozil starejši gospod, ni bil, rekel, tak zvožen narkovaj, tistih čase.
0: Okej, se pravi, si ga pa odkupil od nekoga, nisi ga podedvoval ali pa kaj?
1: Ne. Kupo.
0: A imaš kakšno zgodbo s tem Jugotom, kakšno dogodivščino posebno, ki bo ostala s tabo za zmer?
1: Rekel to, da je bil moj prvega pa ne pozabeš, tako bom rekel.
0: Ja, to je res, nikoli, imaš prav, ja.
1: Ja, edino, to pa je bilo pol drugi avto, pa sem imel Opel Kadett,
0: okay.
1: Ker je imel rekvert, ko sem mogel sklopko, oziroma menelik malo gor dvigniti, pa levo, ja. Pa gor.
0: Ja.
1: In se mi je to zgodilo, ker je bil Jugo bolj trde, nekak mi je uspelo, ko sem imel Kadeta, namesto da bi lahko prvo, sem ga rekvert strofo. In skoraj se zaletel neko zapreko odzade.
0: To je skoraj tako, ker sem se jaz v drevo zaletela, zato ker namesto da bi na bremzo pritisnila, sem na gas, ker me je panika zagrabila. Ja, hvala lepa.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Preden deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkrij resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
16: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
15: Več na seltron.si.
17: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
18: Kam gremo za ta vikend?
19: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
18: Bova videla škratka cojska?
19: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
8: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Marčeta.
8: Na Radio 1.
4: Sveč dobre glasbe.

0: Stone je bila tole z Don't Worry na Radio 1. Živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo torej precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, ceste.
6: No, pa poglejmo. Previdno račke na vozišču obirajo promet na Štajerske avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Pazljivo. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerske avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Joj, ne grejo mi iz glave zdaj ti račke, prav predstavljam si jih, kako se petajo v vrsti tako druga za drugo.
6: Ja,
0: Mogice, ja. Previdno.
6: Previdno.
0: Čau.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: No, če malo odmislimo račke, mi raj povejte, kaj se kaj dogaja danes, kaj počnete, konc koncev je nedelja, tako da dajte se out malo pa povedati, kako uživate med tem, kar sem jaz zaprto v studiju. Ampak v redu je, ne mislim preveč jamrat, grem po službi na eno dobro kosilo, k mamic, pa na en sprehod na sonce in bo vse kuj lepš. Do takrat mi pa delate družbo, vi pa našo, pa najjačo glasbeno spremljavo imam, tako da kaj češ boljšega. Zdaj najboljš, da daš radio kar na glas, da te tale pesem mal ne spidira, če te tretja kava še ni. Tole so Huntrix in njihov Golden.

0: Joke around, carpe diem. Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na Enki. In naj meni se doskrat zgodi, da me kdo od vas vpraša, kako sem sploh pristala na Radio 1. In zgodba je resnici kar malo taka, zanimiva, rahlo nora. Pač jaz sem zmer govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? S tem, da sem prireditve že vodila v srednji, pa na faksu, pa tako naprej, ampak nisem pa vedela, kako do tazga tipa voditeljstva prideti. Nisem vedela, kje zares začeti, ne? In pol se en dan peljem s bratrancem v avtu in mu jaz to na široko razlagam, koliko si jaz to želim, pa kaj bi, pa nem kaj, ko me vleče v to radijsko voditeljstvo, da bi to rada delala, ampak nimam pojma, kako. In v tistem trenutku na Radio 1 zaslišva oglas za audicijo. Se pravi, audicijo, Radio 1. Jaz sem dobesedno samo utihala, sred stavka, sam gledala sem, zapeljala sem na stran ceste, ga pogledala in začela sem se sam režati, ker nisva mogla verjeti. Jaz sem bila prav pripričana, da je to nek znak, neko sporočilo iz vesolja. In kojega sem prišla domov, sem poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, a je to manifestacija, ampak očitno, če dost dolg razlagaš vesolju, kaj hočeš, da enkrat dejansko sliš.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Ribnica.
6: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Lea Sirk v dvoje na Radio 1. Dobar dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živ, ura je 12.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal s nokautom.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, kar toplo je danes, no mislim, vsaj bolj kot je bilo včer. Slovenjgradec ima zdaj le 15 stopinj že, Velenje, Maribor, Izola 17, Ljubljana, Grosuplje, Brežice, Vinica, Ptuj 18, Ajdovščina pa že 20 stopinj. Drugač pa ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj je moglo po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, tako da ne še pospravi dežnikov, ampak ne bo to hudo, kot je bilo ta teden, ne.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Luka, kako pa kaže cestam?
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni. Radar vas čaka tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in v Ljubljani na Plajvajzovi cesti merijo proti Viču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Še mal pa začnemo.
4: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, čist malno še loč do akcije Dežela junakov. Štartamo v sredo, 27. maja. SMS-e pa lahko pošilja že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in na tak način postaneš tudi ti nevidni junak. Je pa tako, da cene prejuc pred začetkom po Sloveniji malo obiskuje to vrstne nevidne junake, ki svojih dejanj ne oglašujejo. Po dveh slišmo enega od njih.
4: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe. Let's get down.

0: Frank Kershaw, The Riddle, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In nekaj, pomisliš na kakšnega nevidnega junaka, kdo ti pade na pamet? Pa ne nekdo iz televizije ali pa Instagram, ampak nekdo iz tvojega življenja. Jaz pa ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami, prebrodila je ogromen, pa nikoli ne jamra, vedno ostane močna in še druge dvigne. In takih ljudi je več, kot si mislimo, samo o njih se nažalost ne govori, ne? Tako da glih taki išče tudi akcija Dežele junakov. Cene prejot se že zdaj spoznava ljudi, ki tiho delajo dobre stvari. Med drugim je v bistvu tudi gasilca Primoža Bitenca.
1: Gasilci smo tak, da malo te adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne.
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako je.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Tako. Pa res, hvala vsem nevidnim junakom. Konc koncev si ne bi mogli reči Dežela junakov brez vas. Akcija pa štarta v sredo, 27. maja. Jej!
3: Nina Marčeta na Radio 1.

Sugar Babes, Push the Button, Nina Marčeta sem stava na Radio 1 in ko smo glih pri teh Push the Button trenutkih, ne, včasih je dost en klik, en trenutek, da gre vse narobe.

0: In v takih trenutkih je dobro verjeti, da sam zato, ker se ti je ponesrečil, ni nujno konc sveta. Miley Cyrus slišmo v nadaljevanju z End of the World.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Na Marčeta. Na Radio 1.
23: Zveč

0: je bil Talk to me na Radio 1, ura je pol enih, bogdaj.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kadarkoli pogledam na poved, se malo strašim, da bo kar enkrat kazal nevihte in dež, ampak ne, še vedno kaže, da bo predvsej jasno vreme danes. Čez dan bo sicer nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bodo od 17 do 21, tako da majčkam toplej, pa tudi bo sončno. Jej!
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Zdaj pa držimo pesti, da je stanje na cestah tudi sončno.
2: Ja, tako. Naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Imamo pa še vedno zastoje zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Poglejmo še radarje. Vsi v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu, pri pekarni, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
1: Žužu.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
1: In ne nočem poslušati, ampak še vsem bom. Danes smo boljš razpoloženi kot včeraj, ne? Nedelja, sonce, tisto občutek, ki si rečeš, ok, mogoče pa ni vse tako slabo. Tudi za stvari, ko se v določenem momentu zdijo totalno ponesrečene, si slej, ko prirečemo, mogoče so pa sam del zgodbe. Tako, kot prav Žan Serčič, vse bilo je prav.
5: Še

Tu, kaj ful lepo, pa velcelo pomlad imaš to.

0: Maroon 5, Moves Like Jagger. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki. In na izan so imeli v Denis Audič Show eno zanimivo debato. Pogovarjali so se o tem, kaj vas moti pri filmih. Pač kakšne take stvari, ki se v resnici dogajajo. Men gre recimo na živce, ko se nekaj tako napetega dogaja. Ne vem, da jih lovi en morjuc. In pol Lojzak vidi, da je njegova micika na varnem. In namest, da bi naprej tekel, da bojo glih kar umrl, ker hint, bojo, smrt je za vogalom, no, oni se tam pa ure še malo objemajo, pa lupčkajo in ne vem kaj, in sem samo tako, pa dobro, človek, bo še čas za to sladnost, ampak navga pa, če umreš, tako da bež.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav, jebem ti škeloh, dobim tak bojler.
2: Jo, zelo moški
1: pogled. Tak bojler, kje je bojler, ja no. Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo?
2: Ušlo, ja.
1: Si na glas rekla, ja.
2: Mislila, da se sam razmišlja.
3: Ne.
2: Opa.
3: Dobro jutro, prečko.
1: Me te policijske zmotijo, veš.
2: Policijske?
1: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pe. Veš, kako je. Pač ni tako, no.
2: E, dobar je, to je res. Še pa tudi ti Jaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaven sami,
1: ja, kot ustrevi. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In skupaj, ja, veš.
1: Pa viš, skor ne gleda,
2: veš. Ko se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, niso kaj se ne znam, tako dobro skrega.
3: Ja, se ne spomnijo, pa ja, potušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Audič
4: Show, radio. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno.

0: Vrača energijo.
1: Pokrovitelj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Radio 1, Ribnica.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
8: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

music is my best.

0: nov dan, oziroma kot bi jaz rekla, dober dan.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju ime jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Toplo je. No, kar toplo. Slovenjgradec ima 16 stopinj, Križevci, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19, Šempeter pri Gorici 20. Pred nami je tak lep sončen dan, enako velja za jutri. V torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno, tako da ne skrbeti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
0: Luka, kako je na cestah?
7: Ja, na cestah bolj ali manj mirno. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Hello!
9: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Tako je in za vikend se vemo vsi, kaj nam paše, ne? Kašan dober film. In težko je te dni, težko je najdeti dober film, ker je toliko ene izbire, da se kar utapljamo v te izbiri. In potem rabeš tako ure in ure in ure sam za to, da najdeš nekaj zagledati in ne bi smel biti toliko težko, no, oprosti. Tako da po dveh komadih ti jaz lepo priporočam tri dobre filme, tako kot vsak vikend. Tako da, stan z mano.

0: Taylor Swift, Opalite. Ni namreč, da sem s tabo na Radio 1 in ej, če danes raj pogledaš film, no, raj mislim, se je nedelja, kaj pa boš? Imam dva, zaradi katerih boš rekel ali rekla, ok, tole je bilo pa res vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler in fora je o tem, da se začne skor mečka nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku sam tako, ok, mal čuden, v redu, ampak v redu. Ampak pa vidiš, kako hitro začne prestopati meje. In ne, ni enega tazga velikega šok momenta, ampak tako počas, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj pritegne. Ker gledaš človeka, ki gre vedno dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali ustavila. Pul tak neprijeten, ampak na način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs. To je pa čist druga energija. Predstavljaj si poroko, sonce, malo romantike in pa ugotoviš, da je ful nekaj narobe, no? Ampak na dober način, na dober način. Tak lahek, zabaven, malo absurden, ima pa en twist, ki ga zelo dober izpele. Tako da to je film, ki ga prežgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prihaja še en film, ki te pač izmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Soler, te imaginavam. Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In ja, prej sem ti dala oziroma predlagala dva filma. Nightcrawler pa Palm Springs. Ker vsi vemo, da iskanje dobrega filma kdaj traja dlje, kot pa dejansko sam film. Ne? Zdaj pa na vrsti še tretji. Če hočeš nekaj, kar te mečkan zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacijentk izgine. In na začetku si res misliš, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobiti tist čuden občutek, da nekaj pač ne štima. Ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebne. In to je eden tistih filmov, kjer na koncu sam sediš, pa se sprašuješ, kaj si jih kar pogledal ali pogledala. Pa pa dobiš še instantno željo, da ga pogleda še enkrat, ker veš, da si pač pol stvari prvič zgrešil. Vsaj tako je pri meni. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, pa se spet slišmo jutri ob 8 zjutraj. No, oziroma kaj, zdaj sem pa malo zamešala. Jutri mene ni, jutri ob 8 zjutraj imaš Denis Audičev. Se slišmo spet naslednji vikend, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Marčeta.
19: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Jamal Kennedy, Kiss Me, dober dan, ura je pol dveh. Ja, stanje na nebu je pa še kar več kot odlično, konc koncev je sončno, jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem jutri nas tudi čaka tako sončno vreme, najnižje jutranje bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne bodo pa od 17 do 21. Pol utorek spet lahko pričakujemo malo neviht, ploh, v sredo bo pa spet po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Pičimo še na cesto, oziroma ne, gremo lepo umirjeno na ceste. Luka,
3: ja,
0: kako je?
3: Ja, kar počasi. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.

0: Evo, še pol urce druženje je pred nami, pol pa jaz pičim na kosilo. Danes me po dolgem času čaka lazanja, tako da se mi kar že malo sline cedijo. Kaj pa vi? A ste se že najedali oziroma če ste slučajno glih prihrani, dober tek, upam, da je dober. Po dveh pa za glasbeno spremljavo dobite še letošnjo zmagovalko Eurovizije. Da slišmo pa sami ocenimo, kakšna nam je pesoma, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

George Ezra, Green Green Grass. Nina Marčeta, sem stavil na Radio 1. Ina, če ste včeraj gledali Eurovizijo, pol veste, da je bilo letos spet kar kaotično. Malo glasbe, malo politike, malo tisti trenutkov, ko se vprašaš, kaj sploh gledam. Ampak ok, glih, to je dela zanimivo, bi lahko rekel. Je pa letos presenetila Bolgarija, ki je prvič zmagala na Euroviziji, premagala je pa favorite, ki so jim stavnice pripisovale največ šans. Tako da, meni je to zakon. Sploh še nisem slišala pesmi, ampak imam rada underdoge, tako da meni je to dobro slišati. Tistim, ki so stavili, pa verjetno malo manj, ne vem, upsi. Drugač pa gre za 27-letno Daro s komadom Banga Ranga. Ona je sicer že ful znano ime doma, kariero je začela v talent šovu, pol pa gradila svoj stil, tako malo modern pop, elektronka, balkanski etno vplivi, kar se tudi ful sliši v tem komadu. Komad je pa eden tistih, ki ti ostane v glavi po prvem refrenu. Dara pravi, da Banga Ranga ni samo beseda, ampak tisto občutek, ko se ti zdi, da je vse mogoče. Tako da, če ste zamudili zmagovalko letošnje Eurovizije, evo jo, tole je Dara in Banga Ranga na Radio 1.

0: Napolno Jan Plestenjak, Nina Marčeta pa sem s tabo na enki. In oh ja, spet je tist sajt v letu, ko se ti želke še v čelo zaletavajo. Presežena mi je ena dala čelno par sekund nazaj. Ampak dobro, pustimo to. Hvala za vse poslane SMS-e. Danes smo malo debatirali o naših prvih avtomobilih. Slišali smo vse od Fičkota pa do Jugota, Koral 45, to glavno ni da ni. Hvala za družbo. Mal mi krajšati čas, moram priznati, no kar dosti v bistvu. Jaz drugač počas pičim na kosilo, v Slovoti pa puščam še en komad, ki pride že čez par minutk. Duffy, Mercy, taka, ni taka dobra zapeljiva energija za tako lepo sončno nedeljo, ne? Ampak nad skrbeti drugač družbo vam bo delal Ernest Kramar, prihaja v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Ribnica.
3: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
4: Ti je tebi kaj po čopiču teče?
5: Meni nikoli.
4: Omažeš zid?
5: Jaz nikoli.
4: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
5: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
4: Ti zelo meni, ki zanima. Kva pa ti mazne on zadeva?
5: Lok lezuro, bel top.

Heroes je tole, dobrodošli na NKR, ne sem z vami, tole nedeljsko popovdne in zdaj smo že kar navajeni, da mi lahko celo nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300 pošljete vaš glasbeni predlog. Robbie Williamsa v komadu Feel slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice, ostante.

0: www.radioplus.si.
1: Ura je 2, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Po dežju zmeri posije sonce, to smo potrdili, danes bo precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature pa tam od 15 do 20 stopinj. Jutri po večini sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan od 17 pa vse do 21 stopinj. Temperature ob 2 popoldne pa takole hoče 17, Maribor 18, Ljubljana 19 stopinj, 20 pa Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič, kako smo že zaštartali nedeljsko popoldne na cestah?
6: Živijo zelo v redu, le občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi del. Vas pa čaka že radar na ložnici pri Žalcu pri transformatorju in pa kontrola prometa v križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in mi vedno ob nedeljah drugo uro štartamo s pregledom, kaj vse dogaja po naši državi. Tudi danes ne bo nič drugač, že zdaj lahko pogledate na radio1.si, drugač pa v Velenju lahko slišite tole. S tem komadom se bo podaril svetovni rekord, eden pa se je že včeraj. Kaj točno se dogaja v Velenju, pogledamo po štirih, prvo pa Robbie Williams v komadu Feel.

0: Blondi s komadom The Tide is High, na Enki, Ernest sem z vami, dan si nedelja, po parih dneh dežja končno sonce in po celi Sloveniji na polno toga in tale vikend je rezerviran za rekorde. Včeraj svetovni rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilil 83 ur in 25 sekund, kapo dol. Se pa danes v Velenju v parku Vista podira še en rekord in sicer ob treh bo več kot 5500 harmonikašev zašpilal golico. Vse do poznega večera pa bo zabaven program od ansambla Stil poskočnih muzikantov do dobre hrane in valjda tudi pijače. Iz Veleja pa gremo v Celje. Tam je hud avtomobilski dogodek Automotor Show, od driftanja do skokov s cross motorjem, pa valjda Lamborghinijo, Ferrarijo. Rok Ostanšek je organizator. Rok, povej, koliko avtov lahko vidimo na dogodku?
1: Ker preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev.
0: Evo, danes vse do večera Automotor Show v Celju. Če pa se vam lušta biti doma, pa vi raješ drug vikend šli malo kol, sigurno bote imeli kam zaiti. Bigfoot Mama ima koncert v soboto v Velenju na Titovem trgu, koncert se začne ob 8. zvečer. Poleg Bigfoot Mame bo špilo tudi LPS in pa DJ Red Heady in pa še najboljš, vstop je prost. Še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na Radio 1.si, skočite pogledat.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest, ravno finiširam pospravljanje, brišem prah, pa bi pasa en baga in inštruktori, piše Milovan na nič 5 1 300 300. Milovan, godine prolazi, upam, da prolazi tudi tvoje brisanje prahu. Mi pa v nadaljevanju zavrtimo tegale. Strong Bells in Spirits, prvo informacije za vse na cesti in pa vse, kar vas zanima vreme.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kar se tiče vremena, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj moglo po nižinah. Temperature danes do 20 stopinj, jutri popoldne pa je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, skočimo na ceste, izvoli.
4: Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Nastaja tudi zastoj in še občasni zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju merijo tudi v Grčaricah pri Ribnici v obe smeri. Kontrola prometa pa je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na Enki, Ernesen z vami in a ste slišali tole?
5: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
6: Do maratona, do maratona.
5: Ja, no sej.
0: Audi je rekel, da bi dal Laro do dobrodelnega maratona stran. Kam in pa predvsem zakaj, to pa poslušamo čez 4 hite. Ma zanimiv razlog. Prvo pa Strong Bells in Spirits.

0: Alex Warren s komadom Fever Dreams je tole na Enki, Ernestom Krajšom čas in a ste mogoče slišali, kaj je rekel Audič?
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
2: Do maratona, do maratona.
1: Ja, no sej.
0: Denis je rekel, da bi Laro do dobrodelnega maratona dal malo stran. To pa zato, ker so ji dal en mini izziv, ki se ga je očitno sama spomnila, in sicer, da ne bo pila alkohola 30 dni. Zdaj, a bo zdržala, ne vem, bo pa očitno kar imela konkretno kazen, če je ne rata.
3: Koliko si želiš?
1: Koliko se želim alkohol? Ja,
3: mislim, kar, ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si izpočem. In jaz sem razmišljal odkole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholik, lahko pustimo, pa jaz
3: sem alko
1: na rojčni dan.
3: Alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
1: Ja,
3: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
3: Do maratona, do maratona.
1: Ja, no sej.
3: Za maraton to si, še, pa,
1: to je pol
3: si
1: leta.
3: Pa nazaj, boš naredila in... Če bo prisprdel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Kaj še je to kazan?
3: Ja, taka.
1: To ne zgleda, kot da hočeš, da grem.
3: Ne.
1: Ja, ne.
3: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
1: Ja.
2: Se sva za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil, ker grem, ali kaj?
2: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje.
1: Za 25. rojstni dan mi to delate. To je Denis Audič.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri so Anja, Denis, Lara in Dežo spet s tabo. Denis Audič štarta ob 5 zjutri in z vami so vse do 10.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dej ne glas!
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
4: Radio 1, Ribnica.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.

0: Coldplay s komadom We Pray. Še 35 dni pa je do poletja in zato bomo zavrteli enega tazga poletno-žurerskega. Danca Kuduro, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo na nebo, na ceste in po svet.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je minuto čez tri, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma na Carajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 17 stopinj, Ptuj 18, Krško 19, Vinica, Vipava, Šmarješke Toplice pa pri 20. In evo, po parih dneh dežja izboljšanje, danes je precej jasno, čez dan sicer neki oblačnosti, temperature pa tam do 20 stopinj. Jutri zjutraj bomo imeli sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo kar hladno od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Blažno napovedovali so kar pester vikend na naših cestah, je temu tako ali kakšno
8: ne,
0: stanje?
8: Ne, narobe je bilo, samo je pa edino prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kozino, tam je občasno tudi krajši zastoj, sicer pa ni drugih posebnosti, je pa radar v Grčaricah pri Ribnici, meri v obe smeri in pa še kontrola prometa v Lučah pri Avtokampu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Živijo, živijo, ste na enki, dan si nedelja in jaz vsako nedeljo za vas pripravam uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa ga probate ugan, se pravi izvajalca in naslov. Ja, danes je tole en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Še en del, mal daljši, bom bo zavrtel čez štiri hite, prvo pa danca Kuduro.

Kul duo, Sešek in Nipke, največja napaka na Radio 1, z vami sem Ernest in če bi radi šli na koncert Parne Gvaljka, se splača poslušati naprej. Parni Valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in po zgubi vrhunskega pevca Akija je tale bend rekel, da bodo še vedno nadaljevali svojo glasbeno pot in pridružil se jim je pevc Igor. Ja se vam daj, što 19. junija bo tale cool band imel koncert v Kranju, zdaj pa ga slišimo na Enki. Parni Valjak in uhvati ritem, uživite.

0: A me mi piace, kmalo bomo na plaži poslušali tale komad, pil kakšno hladno pijačo, ko mi čakamo poletje, a? Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mi danes rešujemo eno glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih pač ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji zelo, zelo kratek intro. Ja, zelo legendarni komad, zelo prepoznaven, zdaj vam pa dam za eno stotinko daljši sek. A bo šlo? Nič 5-1-300-300, rabam izvajalca, band, letanco izida. Kmalo nekoga pokličem, upam, da poveta prav odgovor.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Radioactive in Imagine Dragons, si če ste kje na poti v delavnici na vrtu, pa se vam lušta kakšen komad, nič 5-1-300-300. Tinca piše, da pripravlja sledico, predlaga Queen-e, val da jih zavrtimo. Čez par minut ostante na enki.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Danes in jutr bomo imeli precej podobno vreme, jasno, tudi kakšen oblak se lahko nariše na nebo, jutr tudi jutrano meglo bomo imeli po nižinah, temperature pa danes do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo še na ceste, Blazič, izvoli.
6: Živijo samo 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. In pa radar v desklah smer Nova Gorica in pa kontrola prometa v Lučah pri avtokampu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Res je, ste na enki. Lepo nedeljo vam želim, Ernest Kramer sem z vami in še malo pa se bo začela dežela junakov. In letos bo Cene prejot zamenil deželaka. In Cene že spoznava nevidene junake, ki pomagajo, pa tega sploh ne obešajo na velik zvon.
7: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: Tole vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je direkt za deželo junakov. Če štiri komade ga poslušamo, prvo pa Queenie in Radio Gaga.

0: Komad Hena je tole, ste na enkern, sem z vami na tole nedeljsko popoldne in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prej odzamenja deželaka in cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo mnogim, pa tega ne obeša na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam ne nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tisti strah, ki vredno pride...
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrže kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati. Ne. Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš. In upaš na najboljš, ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni, ampak jih bomo skupaj z vami naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežele junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Ribnica.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
13: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pila lavu, nidita.
14: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
1: Ura je 4 in čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju imjo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lušne številke imamo na termometrih, Tržič 17, Marš, Perk 18 stopinj, Kozina 19, Krško okroglih 20, Dolenjske Toplice pa 21 stopinj. Danes bo precej jasno, ponekod tudi nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj. Jutro po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopinj.
2: Najhitrejši promet Letni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Če ste za volanom, dobro poslušajte Blaža. Blaž, izvoli.
7: Živja ena težava, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom, potem pa pred Karavankami proti Avstriji, kak je pol kilometra dolg zastoj. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Vučja vas. In pa še dva radarja, prvi v Niski v Savinski dolini, drugi pa v Desklah smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Ura je 4 minute čez četrto, lepo nedeljsko popoldne vsem skupaj in zanima me, a vi tudi vsako jutro štartate takole? S kavo, valjda, če je vaš odgovor, ja, ostanite z mano še 4 komade, ker vam povem, kje lahko v torek dobite kavo za ston, skuhala vam bojo pa jo bo naša Lara Tošič. Dobite pa lahko tudi letno zalogo kave in pa 100 evrov za gorivo. Po 4 vse zveste, prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Maroon 5 je tole, ste na enke, Ernest sem z vami in mene zanima, če imate radi tole. Svežo jutranjo kavo in pa za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Če je vaš odgovor ja, se splača ostati zdaj z mano.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res je, v Denis Audi Čovu bomo studio Radio 1 spremenili v pravo malo Shell kafe točko. In če hočete dobiti sanski paket za popolno pot Shell kafe kavo za celo leto in kar za 100 evrov vrhunskega goriva Shell, je najboljš, da se kar takoj zdele prijavite z SMS-om na 051 300 300 s ključno besedo Shell in svojimi podatki. To nagrado bomo vsak dan, cel teden podelili enemu srečnežu ali pa srečnici. Ampak nam bote pa mogli tudi nekaj pravilno odgovoriti. In sicer, povedali vam bomo dve trditvi o prigodah v studiu. Eno opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. In vaša naloga je preprosta. Ugant morate, kjera trditev je resnična. Ej, pa to še ni vse. Naša Lara Tošič se je odločila, da kakovost Shell kafe sestavin preveri kar na terenu. Tale torek bo med 7 in 8 zjutraj na bencinskem servisu Shell Brezovica kuhala kavico prav Lara. Tako da, pridite mi.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem, ne?
3: Jo, sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krok s Puzijem.
4: Ja, in ne? Tako se je potem...
3: Oh, to smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Denar ni problem.
16: Ka pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
19: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
20: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
7: sem nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Taylor Swift je tole s komadom Cruel Summer na Radio 1, še vedno pa velja, da lahko na nič 51-300-300 predlagate vaš najnedeljski komad. Po vremenu in prometu v našo družbo pride Magic s komadom Pride.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dan in jutr bo precej jasno vreme, jutr bo možna megla po nižinah, danes pa nekaj oblakov, temperature danes do 20 stopinj. Jutr popoldne je možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, imamo težave na gorenjski avtocesti.
4: Res je, prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je tudi zastoj, zamuda pa okrog pol ure. Še 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motorja okvari previdno. Radar v Niski, v Savinski dolini in pa policijska kontrola v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Res je, na enki ste, eden sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. A je šlo. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na nič 51-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste odgovora, vam čez 4 hite razkrijem še eno pomembno informacijo. Še predtem pa Magic s komadom Root.

0: Felix Sejan in Komad Pride, tole Ernest sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po samo kratkem inštrumentalnem intro. Če veste odgovor, dajte ga poslati na 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, dodate lahko še letnico oziroma vse, kar veste. Če uganete, komad tudi zavrtimo, da bo pa malenkost lažje, evo še za stotinko daljši del. Če to ni pomagal, vam namignem še, da je lani tale komad praznoval okroglo obletnico. Manj kot 50 let, pa več kot 20. 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Žan Serčič je tole. Žana, lahko konc meseca, 29. maja, slište nagrado v Brežicah. Če pa ostanete minuto dlje na Enki, boste slišali tole. Alvaro Soler in Con Calma, prvo pa pogledamo vreme, promet in novice.

0: partner.si.
1: Ura je točno 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: V prestolnici oblaki, Portorož pa sončno jasno in evo po parih dneh dežja izboljšanje, dan se ja ponekod jasno, ponekod malo več oblakov. Jutri zjutri pa bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popodne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli od 17 pa vse do 21 stopinj. Torek pa bo sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Temperature o 5, Murska Sobota 17, Hajdina 18, Ljubljana 19, Krško Semič 20, Straža pa pri 21 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Blaž, imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne, da izvoli.
7: Res je, gorenjska avtocesta, promet oviran v smeri Karavank pred Brnikom, nastal pa tudi zastoj z zamudo okrog pol ure. Potem pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, dolg 2 km. Radar na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in jaz bom čez 4 hite poklical nekoga in ga vprašal za odgovor na današnjo Weekend glasbeno uganko. Če veste, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro, se pohvalite. Pošljite odgovor na 051 300 300. Rabim naslov komada, izvajalca, dodate pa lahko še letnico izida. Če ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim tudi če malo daljši del. Zdaj pa muzika, Alvaro Soler in Con Calma.

Heavy Metal Love je tole Stena Enki. Zdaj pa v našo družbo pride Tali Zeman Band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong in ona se zna zadret, tako ker se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna zdržati tak skrim slabih 20 sekund in zdaj bomo slišali njen hud glas tudi v komadu Emptiness Machine. Uživite!

0: Okay, tole bi Snow Patrol s komadom Chasing Cars za tako na Easy nedeljo, ki si jo bomo pa popestrili z eno glasbeno uganko. Danes iščemo naslov in izvajalca od tega le komada. Mateja je z mano. Mateja, živjo, daj povej, kje te motim?
1: Zunaj, ravno sem šla ven pred hišo, da postrežem penino, jagode, kavo.
0: Hudo, daj povej, kje si doma, prijem še jaz.
1: Gorni Slemen, brez Trnica.
0: Lepe pozdrave tja. Zdaj se greva pa še eno glasbeno uganko. Daj povej, kaj je te prav odgovor na današnjo?
1: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Koliko deno do deset si ti zihar? Desetka?
1: Desetka.
0: Jaz ti bom pa zavrtel še en del, pa boš povedala, če si še vedno desetka prepričana.
1: Ok. Ne več. Ampak dejansko ni idro. Skoraj 100% sem, da je pa identičen, saj tista sekundeček, sekunde, koliko je bilo, da je enako kot Sweet Child of Mine.
0: Res je, tista stotinka je skor identična. A veva mogoče ta prav odgovor?
1: Ne.
0: Nič hudega, bom dal še kršen namik, če pa mogoče kdo drug ve, nič 5 1 300 300, rabim izvajalca naslov komada, dodajte še letnico izida, pa vse to pošljite na nič 5 1 300 300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: A mi lahko pripraviš en račun za...

0: Pranje avta.
1: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Eno.
5: Več
4: dobre glasbe.

0: Tole ikona pop ste na enki, upam, da uživate tole današnjo nedeljo in pa predvsem upam, da ste prej. Če imate kakšno posebno glasbeno željo, nič 5-1-300-300, javite mi jo. Če pa zdaj niste za volanom, zaprite oči pa si predstavljate, da ste na koncertu od tele pevke. Točno to lahko kmalo doživite. 12. junija Manina Pušlar koncert v Medvodah, zgodbo Medvodne, vstopence pa so že na eventim.si.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ponekod neki več jasnine, ponekod tudi neke oblačnosti. Jutr bomo imeli tudi podobno vreme, jasno z neki oblakov. Jutr zjutri bo tudi jutranja megla po nižinah. Temperature bodo pa dan šle tja do 20 stopin. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poleg radarjev tudi dobre novice z cest. Blaž, izvoli.
6: Živijo posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so že odstranili, odstaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamudo slabe pol ure. In pa še 2 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom. In pa še en radar v Moziru vas čaka pri Cinkarni, policijska kontrola pa na Prestranku pri Postojni. Srečno pot!
0: Čau, draga družba, Ernest sem z vami in dan smo 17. maja in točno čez 10 dni štartamo z deželo junakov. In Cene Prevc bo leto zamenil deželaka in on je že začel spoznavati nevidne junake dežele junakov.
7: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tisti strah, ki verjetno pride?
0: To vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor res morate slišati, ker je tak direkt za deželo junakov. Če 4 komade ga poslušamo, prvo pa Nina Pušlar in Nina.

0: dobre glasbe.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Yeah. Damjano David s komandom Talk to me je tole, ste na en, kjer sem z vami in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prevod zamenil deželaka in cene že spoznava nevidne junake. Nevidni junaki pomagajo, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kolikor sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te je vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše držele junakov, ki so res zelo skromni. Ampak smo jih cenetom prejvcom naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki Pomagam 5 ali pa Pomagam 10 na 1919. Hvala vam. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija držele junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
6: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in ne? Tako se je potem...
5: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1, Ribnica.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: luknja v sandalu z Melko s komadom Beat, mi pa nadaljujemo s temle hitom. Shakira in Waka Waka, ta komad zavrtim prav za enim posebnim razlogom, razložim vse, sam še prej pogledamo obo jutr sonce in kje vas ujame radar. In kar se tiče vremena, pretežno oblačen večer bomo imeli, jutr pa bo po večini sončno z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo jutr gibale od 2 do 7, čez dan od 17 do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. Temperature ob 6, Radovljica 17, Velenje 18, Piran, Krško, Semič pa 20 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, težave na Primorki, izvoli.
2: Res je, pokvarjeno vozilo tam ovira promet na razcepu Gabr, ki smeri Sežane proti Ljubljani previdno, in pa 2 km dolga zastoja tudi na Primorki proti Ljubljani pred Nanosom, proti Kopru pa pred Postojno, 2 km dolg zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Cesta Trojane-Vransko pa je zaprta pri Trojanah zaradi prometne nesreče. In pa še zadnji radar v Mozirju pri Cinkarni. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Res je, Ernest, z vami in draga družba, a veste, da smo ta teden dobili novo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. Shakira poje letošnjo himno svetovnega nogometnega prvenstva. Če štiri hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista noga. Še prej pa leto 2010, Waka Waka in This Time for Africa.

0: Ono s tipkami, zvočnike hreščal, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Pol pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. This time for Africa, time in Africa. Waka Waka, This Time for Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. 4 leta kasneje, leta 2014, pa je posnela še tegale. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Komad z naslovom Day Day v četrtek je bil izdan in verjamem, da bo tale komad zaznamoval letošnje nogometno obarvano poletje. Ernest Kramar na Radio 1.
1: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
2: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Perilo oprano v 15 minutah?
5: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Oči, kam greva za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Radio 1.
20: Več dobre glasbe.

0: alone. Komad Head, Shoulders, Knees and Toes, mi pa gremo proti Budimpešti. George Ezra in Budapest čez par minut na enki, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, danes bomo imeli delno oblačen večer, zjutraj pa nas čaka jasno vreme, zjutranjo moglo po nižinah, popoldne je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami, v sredo pa ponovno po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo zastoji zaradi del samo na primorski avtocesti, v delovni zapori mimo Postojnem proti Kopru dolg 5 km in proti Ljubljani dolg 2 km in proti Ljubljani še 2 km dolg zastoj tudi med Senožečami in Nanosom. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če bo karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ste na enki, dober dan, Ernest sem z vami, dan si nedelja, ob sredah pa je na naši bajti čas za nepopularno mnenje.
3: A veš, če brišeš fotko, izbiliš in to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogel bivše partnerje izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrenje ekipe je povedal nekaj zanimivega. Kaj? To poslušamo po štirih. Prvo pa George Ezra in Budapest.

0: To mi kaže tole. Espresso macchiato. In espresso macchiato, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, da je sreda na našem radiju rezervirana za nepopularno mnenje.
1: A veš, če brišeš fotko, zbiliš jim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajcno oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogli bivše partnerje izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrnje ekipe je povedal nekaj kar zanimivega.
1: A veš, če brišeš fotko, zbiliš jim, to je isto, kada... Fotke s bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
2: Prostovoljno prenašal?
1: Ja, no. Ja, ne.
2: Dobrno.
1: Veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko s bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajcno oko ni rad.
3: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko s bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se, veš, če ni nobene slike, se rečejo, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me, ga spol zanima. Prav pot
1: pisilo vi upi.
2: Ja.
1: Je češ čuda, se v pisilu je upi.
2: Daj nekaj, da ne bo nuskaj.
3: Ali si prisala vse fotke?
2: Ne, nisem vse prisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena, te sem prisala.
1: Ena na ena.
3: A kad se pa tri, jaz pa malo gor. Ja, v bistvu, ja. To je Denis Avdičov.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Denis Avdičov štarta jutro 5 zjutraj in z vami so vse do 10, ne jih zamuditi.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Summer Over the Rainbow je tole, čez točno en mesec in tri dni pa bomo uživali na karnevalu, na temu karnevalu. Karneval je koncert skupine Joker Auto ob 10. obletnici 20. junija. Bo na Krdelevi ploščadi, vstopnice so na eventim.si. Komad Vem, da greš, pa zavrtimo po vremenu in prometu. Prvo preletimo temperature ob 7. zvečer, Maribor 18 stopinj, Radovljica 19, Celje, Ljubljana 19, prav tako Sevnica 20, Metlika Vipava pa 21 stopinj. Ja, po parih dneh slabega vremena vsaj malo izboljšanja, večer bo delno jasen, jutri zjutri pa bomo imeli jasno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno, od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli tam od 17 do 21 stopinj. Torek sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blažje stanje na cestah, živjo.
2: Živjo 5 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa je 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom. To je zaenkrat to, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Ernest Kramar.
1: Eno lepo pozno popoldne, sem skupaj, Ernest, sem z vami in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Če imate odgovor, dajte ga zdaj poslati na 051-300-300, ker čez dva komada nekoga pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad tudi zavrtimo. Še prej pa Joker out in vem, da greš.

0: iz Command & Chosen Texas, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vsak SMS, ki ste ga poslali in dejmo kar preveriti, kdo je z mano, živjo?
1: Tamara,
0: živjo, kje te motim?
1: Prav nekjer, malo postavljam tukaj po hiši.
0: O, superca. Se pravi, taka nedeljska opravila, tipična.
1: Ma ja, mečkan.
0: In ti si rekla, da se boš zdaj šla še malo glasbeno uganko, je res?
1: Ja, probajmo.
0: Pa kar povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec in kaj je naslov komanda?
1: Bigfoot mama, nisem več s tabo.
0: Bigfoot mama, nisem več s tabo. Hej, veš, kaj bom rekel? Oziroma, te povej, od 1 do 10, koliko misliš, da je ta prav odgovor?
1: Ne vem, ker sem na hitro slišala, se mi je zdelo, da ne bi bila ta, no nisem pa...
0: Ja je, čista desetka je, bravo. Okay, odlično. Vrhunska si. Ej, a mogoče uganeš, kjerga leta je bil izdan komad?
1: Ma, kaj sem, kaj bi rekla?
0: Lani je praznoval okroglo obletnico.
1: To se pravi, je bilo 20 let verjetno.
0: Še malo več.
1: A pa 30.
0: Točno to, bravo. Ej, super si. Povej ga, zavrtimo tudi na enki dans.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa kar gremo na komad. Vam, draga družba, pa hvala za vse poslane SMS-e Istok, Simona, Andrej in vsi ostali odlični stabli. Zdaj pa šibamo v leto 1995. Ja, res je 31 let je, odkar je tale naša legendarna Bigfoot mama izdala komad Nisem več s tabo. Komad, ki ga prepoznamo po res izjemnem kitarskem solotu in ikoničnem besedilu. Bigfoot mama, band, ki ga lahko v soboto brezplačno slište tudi v Velenju na Titovem trgu. Zdaj pa na enki s komadom Nisem več s tabo. Zasluženo, uživite!

0: Ed Sheeran s komandom Sapphire, tole ste na Enki, kjer bomo čez par minut slišali tega lepevca. Ed Sheeran se tole in on je še prednji je zaslovel svojimi komadi snemu coveri od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubeu. Več kot 50 milijonov gledov ima. Used to spend my nights out in a bar room. Izjemen glas in izjemen band, cel komad si lahko poslušate na YouTubeu. Tennessee Whiskey in Teddy Swims, čez par minut pa Lose Control na Enki. Če ostanete.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Pink je tole. Mi pa nadaljujemo s pevcem, ko bo konc maja začel s turnejo po Sloveniji. Slišmo Pusti mi spomin, bo pa Žan Serči 29. maja štartu s turnejo po Sloveniji. Prvi koncert bo imel v Brežicah na gradu, če bo imel koncert prav v vašem kraju, pa lahko preverite na njegovi spletni strani. Mi pa bomo zdaj skupaj preverili vreme, današnji večer bo pretežno jasen, jutr pa jasno jutro, po nižinah bo megleno, v više ležečih krajih bo možna tudi kakšna ploha. Torek pa bo sprva delno jasno vreme, čez dan bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Zelo v redu, le vozilo okvari vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo in pa 5 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom, v obe smeri pa zamudale okrog 5 minut. To je to, varno in srečno na poteh.
0: Drage družbo, ura je točno pol osmih nedelje in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa malenkost manj blizu vas. Magnifika bomo slišali v petek, kje to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Žan Serčič in Pusti mi spomin.

0: Alex Warren je tole, Stena Enker, da sem z vami in tale vikend je bil rezerviran za rekorde. Včeraj je Guinnessov rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund, kapodol. Danes pa se je v Velenju v parku Vista podrl še evropski rekord in sicer več kot 4000 harmonikašov je naenkrat zašpilal golico. Bo pa tam danes žurka še kakšno dobro urco, tako da če ste kje blizu, dobre hrane in pijače pa je ne manjka. Bo pa pester tudi drug vikend. V Dobre polje na Dolenjskem je Dobre volje, Dobre polje fest cel vikend traja, v petek boste lahko slišali Magnifika, v soboto Vesno Pisarovič in še več hudih glasbenikov. Vstopnice so že na eventim.si. Bomo pa še več dogodkov zbrali sred tedna in jih je objavili na naši spletni strani radioena.si, tako da ne pozabite pogledat. In pa to je to za danes, draga družba, jaz se od vas poslavljam, imejte lepo nedeljo in ne pozabite jutro o 5. zjutraj. Denis Adičev.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzi jo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Ribnica.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Avohaš. Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio Ena in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
9: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
0: Radio Ena, Ribnica.

0: Moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20.

0: 30. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cnko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudi Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Ribnica.

Ognjo imam želez, ja dosti nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, to vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Moje delo.
2: Trg dela si še ni opomogel od krize. Zaposleni še vedno v strahu pogledujejo, ali bodo prihodni mesec imeli mesečno plačo ali ne, ali bodo imeli službo in tako dalje. Da jo bodo imeli, se morajo izkazati. Kako? Izveste v nadaljevanju.
3: Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios.